0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجور ا توس، سی رادیو دی سی.
1: Je vis droite, fière, sans faire de bruit. J'avance avec mon temps, je dépense.